0: Claro, fato. Hola, mundo, bye.
1: Yep.
0: Yeah. Tato, tau fai sula le alofa male ana le leo le tua. Yeah, yu tato wola mono tato soifua. Ni aso na ua mai a ona fatalo fatu le sumare fai poka lamine nefiafi, fionga ya to filau. E mai se fua ona na uwa au tato mafuta le nefiafi, man mamalu man pa ia ia ole e whinganwenga ole tato le itio, ole PMN. Yeah, na ua mai a ona fatu li maatu ya te oe Samoa i lau fasau sangwa le neitu la le fiafi ma loa le folau manuia. Ma loa fo i le whamalu losi i le tatu savalinga le neitau sanga i au le ua. Toe lava o se anga ona tatu o ole le masina lona ono le neitau sanga wa afan neitau sanga lua fe lua sumu le ono. Ia mai lava le amatanga se o mele nia fiafi. Ia olo o fape nao na lo fangia lava ele tua le tatu savalinga. Ia te manatu lau le ale tele se whamatalanga le nia fiafi. Ia Samoa ma lau whaafonga mai le neitu la ia le tua. Ia whaftaifo i le avanoa watu ina mai. Ia i le pulenga o le tatu le itioa e mese foi. Ia o le mamalu o le ofisa. Ia i lo ni fuita ngata o te saunia isa tatu upu whaamalosi. Po se tatu whai ngā lotu pupu u le neitu lau le fiafi. Ia alo maia usi maia lau whaafonga Samoa le tatu watu i le tua. O ia ana mea umalava. Ia oia fuia whapenana o maia le ola mana malosi tatou te sa ili manuia ili nea fiafi. Se a maia fuia sana upu e whapenana tō matauina ila tatou sa valinga. Ia le amatanga fōu fue o le neiva yaso ia ae. O le atatou o atu ili atua e tatalo o le neitu lao le fiafi. Lo mātou atua whafe taitele ilo alofa ma lo uangrelei. O whailava oe ma le atua e malua ili atu pulanga ma le atu pulanga. Pāwhetai i au whamanu i angai tele ia i mātou o lau whanau a peona whai mai le upo. Tu se whai la unga wha mai e fōu lava lo wa lofa i tai au uma lava e whape nā se la ngona le neitu lao le fiafi. Nei fōi aso sa whape nā na uru whale ai ia le mamalu se o mātou ne ia tunu ui whale tapua i so se whata whai taulanga sa mātou osi taulanga ai le nei aso sa pati lo mātou atua. Lao nga ina fōi o lau upu i so o se whata lo mātua tua e au na whawhetai wa maua se avanoa mātou te whālongolongo ai lau upu sa wholawhola ina ele nei aso lo mātua tua. Le ola ma le mālosi lo mātou ta mā whawhetai tele, whawhetai tele, whawhetai tele lo mātua tua. Mātou te tuina atu ia te oele nei a fiafi le sa valinga fōi lo mātua tua. Ile mātou whai ngā lotu lo mātou te mānganga pa ia whesoso ani mai. O maia pole ase upu ilo fina ngalo mātou te whanongonongo ai le nei a fiafi. Ia avelea mātou matau i o mātou nganga. O mai se foi o mātou tangata e whaamalo si awai la mātou savalinga. Ia maneva i aso la mātou amataina lo mātou atua. Whamanuia le nei ofisa ma le nei ana leo lo mātou te mā mātou te titalo. I eilo whamanianga mai lava le pūlenga se io o iona au whainga luenga taito tasi lo mātua tua iau au nā le tua tamari i olo whapena ona tautua ina lo watinu e ala ilo lātu tautua ele nunga le nei o penga ta whailangi ta mā i eilo whamanianga le nea fiafi whaau i lau upu o lea whapena ona mātua whaalongolongo ai le nea fiafi o le upu e ola o le upu e whapena ona tōmatawina i o mātua nganga. Ia iai lau whamanianga le nea fiafi o le amataina le mātou nei whai ngā lotu ta mā mātou te ole atu lau whaunga mana. Whau u mai lau au auna, e mai se fōi o le whafonga o lau atunu. Wai lava se o lo maua mai le nei ala leo ma lo whafonga mai le nei ala ata le nea fiafi lo mātou atua mātou te tatalo. Ia iai lau whaunga lo mātou atua. Father, we pray that you bless this program as we are about to start, lo Father. Bless your word and anoint your word, Lord Father God, your servant. I'm just a vessel of honor, Lord Jesus. I pray that your word will go with power to encourage and to empower us, so far. Father, maro siya, we nai mato. Iya oro mato sabali. Iya oro mato titalo le nea fia fitu atu ya to eme uma. Maile ngangor poto, ngangor mana manama, ngangor falinga. Iya fape naona. Tautalangi ailo upu. Ile nei tula le fia fifa manuia yai mato taitotas. Ya vi ia oelo mātua tua. Ono Yesu. Amen. Amen. Ya, tuatu mo stātou pese. Yo na fai tawina leo le fiong pa ia le tua le nei tula le fiafi mana ngang pa loa.

Yeah, to fatalo fat Samoa la fa sa songa ne tu la le fiafi. Le mo moli mai la fa sa songa. Le u ta to e tolu minute ona ta le le tu la se fulu. Ole ta to vai ngalo na lua ole to e tepa. Lora tolu tato pokalamelon tolu ne to e tepa talo na mataina. Sini au tu o se ilo ilonga. Ilo ilonga pe toe ilo ilo. Review. O spolkalame e ilo ilo ai se mea na tupu se mea o maea. Pe o se pese faatino ata ti fanga se tusi. Se saunoanga, se anga u faatino ina. Se